Benkama, Besunkanyo suavasi. Oto chane kurukoro aro uvu, fukwende minua. Asere kurukoro, ovo minge ovo manje ne ovo ngete njene, ovo kawa.